0: ڈبل گولڈ میڈل کی کامیابی، یہ پردرشن کیا جوڈو میں ہماری بڑھتی طاقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟
1: دیکھیے، اگر جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ہمیشہ کامبیٹ اسپورٹس میں ہمیشہ اچھے رہے ہیں، مکے بازی ہو، ریسلنگ ہو، جوڈو میں بھی اگر آپ دیکھیں ہمارا پردرشن راشٹر منڈل کھیل میں ہم نے میڈل لائے، بٹ ہم لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے جیسے ہم باکسنگ اور ریسلنگ میں کیا. لیکن اس بار اشمیتا دے جو تریپورا کے اتنے انٹیریئر جگہ سے آتی ہیں، انہوں نے دیش کا پہلا سورن پدک جیت کے اپنے دیش کا تو نام روشن کیا ہی، باقی اپنے اسٹیٹ سے جو اتنے انٹیریئر ایریا سے آ رہے ہیں، تو پھر اس سے جیسے مہاویر جی بول رہے ہیں جو ہمارا ٹیلنٹ پول ہے اٹس ناٹ ان دا مین سٹیز، اٹس ان اسپریڈ اکراس انڈیا. اینڈ سرکار تو کر ہی رہی ہے، اس کے علاوہ جتنے اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی یہ ایسا ایک میکانزم ڈیوائس کرنا پڑے گا جس سے کوئی بھی ایتھلیٹ کو اگر کوئی اپرچونیٹی چاہیے کھیلنے کے لیے وہ کبھی نراش نہ ہو. تو اب جیسے ہی اشمیتا نے سورن لایا، اس کے پیچھے ہمارے ہرش سنگھ آ گئے جو پہلے میل ایتھلیٹ بنے جنہوں نے سورن پدک لایا. جیسے بتایا تھا ہماری ایکسپیکٹیشن تلیکا اور اوتار سنگھ سے بھی تھی جو پہلے کھیل چکے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن یہ نئے بچوں نے جو آ کے جو یہ پردرشن دیا ہے آئی ایم 100% شیور کہ ہمارا فیوچر جوڈو میں اچھا ہوگا.
2: اس بات کو نا تھوڑا سا میں آگے لے کے جاتا ہوں. اشمیتا کہاں کی لڑکی ہے؟ تریپورا کی. جب کوئی دلی، بامبے، کلکتہ، چنئی سے نکلتا ہے نا تو جو گاؤں میں بیٹھے لڑکے لڑکیاں ان کو لگتے ہیں وہاں پہ نہ جانے وہ کیا کھا رہے ہوں گے، نہ جانے کیا ٹریننگ کر رہے ہوں گے، نہ جانے وہ کون سا وہاں پہ ایک سسٹم ہوگا جس کی وجہ سے چیمپئن نکل رہے ہیں. لیکن جب ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے جہاں سوکھا بہت آتا ہے وہاں سے جب شرمیلا نکلتی ہے، جب تریپورا کی ایک ایسی جگہ سے جہاں جس کے فادر ایک سمپل الیکٹریشین تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی اشمیتا کو بہت سکھایا، حالانکہ 2025 میں ان کا دیہانت ہو گیا اور میں اشمیتا کا انٹرویو دیکھ رہے تھے ان کے، جب بھی وہ اپنے پتا جی کا نام لے رہی تھی ان کی آنکھ میں آنسو آ رہے تھے. تو جب یہ اسٹوریز گاؤں تک جاتی ہیں، جب یہ اسٹوریز باہر آتی ہیں، تب جو ہمارے انٹیریئر کے جو بچے ان کو لگتا ہے نہیں یہ تو ہم ہی میں سے ایک ہے، اور جب آپ میں سے ایک نکل کے جاتا ہے تو تین اور اشمیتا آگے آ کے لڑنے کی کوشش کرتی ہیں. پھر انہیں یہ نہیں لگتا کہ بامبے، دلی یا پھر مدراس یا کولکاتہ میں کچھ جادو ہو رہا ہے. جادو ہمارے انٹیریئر میں ہی ہے، تو ان میں وہ ایک سیلف بلیف آتا ہے کہ وی کین آلسو ڈو دس.
0: بالکل. اور مہاویر، لگے ہاتھ یہ سوال بھی کہ نیرج چوپڑا گلاسگو میں گولڈ تک تو نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن انجری سے واپسی کے بعد ان کا سلور جیتنا بھی بھارت کے لیے کیا راحت کی بات ہے؟
2: اب جو آدمی اولمپکس میں گولڈ جیت چکا ہو اس سے آپ کامن ویلتھ میں سلور تو راحت نہیں مان سکتے ہیں، بٹ ہمیں ایک ایتھلیٹ کی عمر بھی دیکھنی ہوگی، وہ اپنے کس کریئر کے کس پڑاؤ پہ ہیں. یہ نیرج چوپڑا اچھا جان سکتے ہیں، ان کے کوچز اچھے جان سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک ہی ہیز بین اے گریٹ سروینٹ فار انڈین اسپورٹس. نیرج چوپڑا نے جو کمال کیا ہے وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس دیش کی جو صورت ہے، جو نقشہ ہے اسپورٹس کا بدلنے میں، اس ایک اکیلے لڑکے نے. آج دیکھیے آپ، میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم جاتا ہوں، میں تیاگراج جاتا ہوں، میں چھترسال جاتا ہوں، سب جیولین پھینک رہے ہیں. کھیل میں ریولیوشن کیسے لاتے ہیں یہ نیرج چوپڑا نے دکھایا. تو اب وہ ان میں کیا وہ بات ہے یہ صرف نیرج چوپڑا جانیں گے، کیونکہ انہوں نے جو مجھے ایک اور چنتا کی بات لگی کہ نیرج چوپڑا نے کہا کہ میں جب بھی رن اپ پہ دوڑ رہا تھا نا مجھے ڈر لگ رہا تھا. تو ایک ایتھلیٹ کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ ان کی باڈی کب بریک ہو جائے گی. تو وی شوڈ ریسپیکٹ ہم، وہ بہت کچھ انہوں نے دے دیا ہے، اب ان سے جتنا کچھ اور آ جائے یہ پوزیٹیو ہے.
1: اب میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے گلاسگو میں اگر آپ دیکھیں تو کنڈیشنز ویئر آلسو ناٹ ایزی، اٹ واز ویری کولڈ، اور وہاں پہ ہیڈ ونڈ آ رہا تھا جس کے تحت وہ ڈسٹینس نہیں جا رہے تھے. اگر آپ شری لنکن کو بھی دیکھیں، انہوں نے صرف ایک ہی لیجیٹیمیٹ تھرو مارا جس میں انہوں نے سورن پدک جیتا. اور یہ جو فیلڈ آف ایتھلیٹس جنہوں نے جیولن پہ کمپیٹ کیا کامن ویلتھ گیمز، یہ ایز گڈ ایز دا ورلڈ چیمپئن شپ اور اولمپک. اٹ ہیڈ اینڈرسن پیٹرز جو پہلے کے ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں، کیشون والکرٹ جو پچھلے بار ٹوکیو کے ورلڈ چیمپئن شپ کے گولڈ میڈل جیتا ہے، پھر ارشد ندیم جو اولمپک چیمپئن ہے وہ بھی رہ چکے ہیں. بہت ڈیفیکلٹ فیل تھا، اس میں پرانے جانے مانے ایتھلیٹس 90+ تھروئرز بھی تھے جو اس دن سٹرگل کر رہے تھے. بٹ وہی میں سے اگر آپ دیکھیں نیرج کے ساتھ یشویر جو اپنا ڈیبیو کر رہا تھا، پہلا ان کا کامن ویلتھ گیمز، اور انہوں نے میڈل لائے. اگر ہم اسی کی بات کریں، آپ دیکھیے جیولن میں 3-4 سالوں میں ہمیں کتنے الگ الگ میڈلسٹ ملے ہیں. اب ایشین گیمز دوبارہ پچھلے والے میں جائیے، وہاں کشور کمار جینا آئے تھے جنہوں نے سلور میڈل لیا تھا. پچھلے سال ورلڈ چیمپئن شپ میں سچن یادو آئے تھے جنہوں نے نیرج کو بھی پچھاڑا تھا اور فورتھ فنش کیا تھا. سو دس شوز دیٹ دا لیول آف بینچ اسٹرینتھ ان جیولن ہیز امپروڈ، اینڈ ایز مہاویر جی ہیز سیڈ، اٹ جسٹ ریکوائرز اے ریولیوشن فار اٹ ٹو ڈو بیٹر ایٹ دا ہائر اسٹیج.
0: اور پردیپ، تیجسوین شنکر نے تو کمال ہی کر دیا ہائی جمپ میں، انجری کے کارن بیچ میں ہی اس پردھا سے ہٹ گئے. اس کے باوجود ڈیکاتھلان جیسے مشکل ایونٹ میں ان کا پدک جیتنا، یہ تو بڑی تاریخ

بساط غزل سلسلے میں جناب یوسف رویش اپنی غزلیات پیش کریں گے۔ گیت سریلے گاتا جا، پرانے فلمی گیتوں سے جڑا یہ حسین سفر آج بھی ہم آپ کے ساتھ طے کریں گے۔ پیام شب، اچھا کہ شب کا پیام آپ سب کی محبتوں کے نام زیدی سے آپ سنیں گے۔

کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ لوگوں کی حالت جان سکے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ضرورت مند خاندان کے لیے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر لے گئے۔ جب انہیں آرام و آسائش کی پیشگی کی گئی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں آرام سے رہوں جبکہ دوسرے لوگ تکلیف میں ہوں؟ آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز بہت پیچیدہ اور خود نمائی سے بھری ہوئی ہے، وہاں سادگی اپنانا اور غرور سے بچنا ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور ایک پرامن معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ اصول دنیا کی بہت سی تہذیبوں کی دانش میں شامل ہے اور ان پر عمل کر کے ہم خود بھی سکون پاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ سادگی کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں جو واقعی اہم ہیں اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ مشہور فلسفی لاؤزو کہتے ہیں، میرے پاس تین سکھانے والی چیزیں ہیں، سادگی، صبر اور ہمدردی۔ یہی تمہارا اصل خزانہ ہے۔ جب ہم اپنی ضروریات اور اقتدار کو اہمیت دیتے ہیں تو زندگی میں خوشی، ربط اور مقصد پیدا ہوتا ہے۔ سادگی اپنانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر، روزمرہ کے معاملات اور خیالات کو صاف کریں۔ کم چیزوں پر گزارا کرنے سے وقت، پیسہ اور توانائی بچتی ہے، جیسے ہم اپنے رشتوں، سیکھنے اور زندگی کی خوشیوں میں لگا سکتے ہیں۔ ہنری ڈیوڈ تھور نے کہا تھا، زندگی کو سادہ بناؤ، فضول چیزوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کرو۔ سادگی سے ہم ماحول کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ کم چیزوں کا استعمال قدرتی وسائل کو بچاتا ہے۔ اپنی مرضی سے سادگی زندگی گزارنا نہ صرف ہمیں سکون دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جہاں دولت کی تفاوت کم ہوتی ہے اور سب کی بھلائی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ غرور سے بچنا اور انکساری اپنانا بھی ایک اچھی زندگی اور معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ انکساری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو کم سمجھے، بلکہ یہ کہ ہم سب کو برابر سمجھے اور دوسروں کی قدر کرے۔ کرس جامی کہتے ہیں، جب دنیا شور و غل میں گھری ہو تو سب سے خوبصورت جملہ ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ غرور فاصلے پیدا کرتا ہے جبکہ انکساری دلوں کو جوڑتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی بات سنتے ہیں اور ان کے نقطے نظر کی قدر کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ انکساری سے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں۔ انکساری ہمیں حقیقت پسند بناتی ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے تو سیکھنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس سے ہم ہر مشکل کا صبر سے سامنا کرتے ہیں اور دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ سادگی اور انکساری ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ہے جو برابری، تعلق اور پائیداری پر قائم ہو۔ جب لوگ سادگی سے جیتے ہیں تو مقابلے کی دوڑ کم ہوتی ہے، اور جب انکساری سے پیش آتے ہیں تو اتفاق بڑھتا ہے۔ سادگی اور انکساری والے لوگ فیصلے سب کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم اپنی زندگی سادہ بنا لیں، جو چیزیں بچیں وہ ضرورت مندوں کو دی جا سکتی ہیں۔ انکساری سے ہم دوسروں کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور مل کر حل تلاش کر سکتے ہیں۔ سادگی اور انکساری دوسروں کے لیے مثال بنتی ہے۔ جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو اور لوگ بھی متاثر ہو کر اسے راستے پر چلتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، ہم سادہ جینا سیکھیں تاکہ دوسرے بھی جی سکیں۔ سادہ اور انکساری والی زندگی کے عملی طریقے، اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکالیں، فالتو سامان دوسروں کو دے دیں یا ری سائیکل کریں، اور اپنا وقت ان کاموں میں لگائیں جو آپ کے لیے اہم ہو۔ شکر گزاری کو عادت بنا لیں، روزانہ ان چیزوں پر غور کریں جن کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسروں کی بات غور سے سنیں، ہر گفتگو میں سیکھنے کی نیت رکھیں، نہ کہ صرف اپنی بات منوانے کی۔ سمجھداری سے خرچ کریں، کم چیزیں خریدیں لیکن اچھی اور ماحول دوست۔ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں۔ یہ ماننا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے سیکھنے کی شروعات ہے۔ دوسروں کی خدمت کریں، کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ سادگی اور انکساری اپنانا ایک طاقتور فیصلہ ہے جو ہمیں خوش رکھتا ہے اور معاشرے کو

0: حرف تاب اندہ ابھی آپ نے سنا. تحریر محترمہ عشرت فاطمہ کی تھی اور پیشکش محترمہ ثنا الماس باوزیر کی. آئیے اب سنتے ہیں بساط غزل سلسلے میں جناب یوسف رویش سے ان کی غزلیات.
1: چند قطعات پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. پہلا قطع عرض کیا ہے، فی

ہے۔ دوسرا خطا پیش کر رہا ہوں۔ خود کو بڑا سمجھنے کا سارا فساد ہے، اپنے

بساط غزل سلسلے میں جناب یوسف رویش اپنی غزلیات پیش کر رہے تھے. سامعین اکرام, آپ پیش خدمت ہے پرانے فلمی گیتوں سے سجا کر کرم گیت سریلے گاتا جام. دوستو, زندگی ایک سفر ہے تو موسیقی اس سفر کی سب سے حسین ہم سفر ہے. کبھی یہ دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے تو کبھی خوشیوں کو اور بھی رنگین بنا دیتی ہے. سر, ساز اور لفظ جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک ایسا جادو جنم لیتا ہے جو برسوں بعد بھی دلوں میں تازہ رہتا ہے. آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم بھی نکل پڑے ہیں ان نغموں کی تلاش میں جنہوں نے محبت کو آواز دی, یادوں کو خوشبو بخشی اور زندگی کے ہر رنگ کو اپنے سروں میں سمو لیا. تو آئیے فکر کی گرد جھاڑ دیجئے, مسکراہٹوں کو لبوں پر سجا لیجئے اور دل کے دریچے کھول دیجئے, کیونکہ اب آغاز ہو رہا ہے ایک ایسی موسیقی بھری محفل کا جہاں ہر نغمہ ایک یاد ہے, ہر دھن ایک احساس ہے اور ہر بول دل کی زبان. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا دلکش پروگرام گیت سریلے گاتا جا. تو آئیے سروں کی اس حسین دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا پہلا دلنشین فلمی نغمہ.

ساتھیے کچھ نغمے صرف موسیقی نہیں دیتے، وہ دل کی پکار بن جاتے ہیں۔ جب محبت میں جدائی آ جائے، فاصلے بڑھ جائیں اور کسی اپنے کی یاد ہر لمحہ ستانے لگے، تو دل بے اختیار اسی ایک آواز میں ڈھل جاتا ہے۔ آ جاؤ، لوٹ آؤ، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک ایسا لازوال نغمہ جس میں محبت کی تڑپ، انتظار کی کسک اور ملاقات کی امید بڑی خوبصورتی سے سمٹ آئی ہے۔ اس کی دھن بھی دل کو چھوتی ہے اور اس کے بول بھی برسوں سے سامعین کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو آئیے اپنے دل کے دریچے کھولیے، احساسات کی اس خوشبو کو محسوس کیجیے اور سماعت فرمائیے یہ بے مثال نغمہ۔

0: زندہ رہتے ہیں. آئیے پیش خدمت ایک ایسا ہی دلکش اور دلنشین نغمہ جو محبت, وفا اور یادوں کی خوشبو سے مہکتا ہے. یہ گیت ہمیں بتاتا ہے کہ سچے جذبات کبھی ختم نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ دل کی دنیا میں گونجتے رہتے ہیں. آئیے سنتے ہیں فلم گائیڈ کا خوبصورت نغمہ, گاتا رہے میرا گیت.
1: ہر شیشے کے دل میں ایک تصویر ہے, ایک شیشہ دل ہمارے سینے میں بھی ہے جو ہر دم اس موہنی صورت کو چھپائے رکھتا ہے.
2: اچھا آگے بڑھئے.

سیکھ لیتے ہیں. یہی تو زندگی کا اصل ہنر ہے کہ ناموافق حالات کو بھی اپنی طاقت بنا لیا جائے. اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے ہمارا اگلا فلمی نغمہ جسے ہم نے لیا ہے فلم انوکھی ادا سے, جس کے بول ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر پھول نصیب نہ ہو تو مایوس ہونے کے بجائے کانٹوں سے بھی دوستی کر لینی چاہیے.

اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب یہیں ختم ہوتا ہے. کل شب 9:30 بجے نئے رنگ کی ایک اور بزم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر.